Selamat datang ke program Kesihatan untuk Anda. Tajuk kita hari ini, cadangan berfaedah untuk kesihatan buah pinggang kita. Berikut adalah beberapa cadangan yang boleh menyokong fungsi buah pinggang Anda agar kekal sihat. 1. Daun parsley. Daun parsley sebaiknya dimakan mentah, bukan dimasak dalam masakan. Anda boleh memakannya pada waktu pagi semasa sarapan dengan perahan lemon untuk membantu menyeimbangkan kandungan air dalam badan. 2. Kubis. Kubis membantu memecahkan radikal bebas yang boleh membahayakan buah pinggang Anda. 3. Beri merah dan ungu. Buah stroberi, cranberry, raspberry, dan beri biru sangat baik untuk kesihatan buah pinggang. Ia boleh dimakan segar, beku, atau dikeringkan. 4. Biji labu. Kaya dengan zat besi dan zinc, biji labu juga mempunyai kesan omega-3 pada badan. Ia harus dimakan mentah dan tidak dipanggang. 5. Ikan. Ikan mengandungi asid lemak omega-3 yang dapat mengurangkan keradangan dalam badan, melindungi buah pinggang daripada pelbagai penyakit. Jenis ikan terbaik untuk buah pinggang ialah salmon, trout, mackerel, herring, dan tuna. 6. Apple merah. Kaya dengan serat pemakanan, apple membantu mengekalkan fungsi penapisan buah pinggang dengan sihat. Ia juga dapat mencegah jangkitan saluran kencing dan mengurangkan risiko batu karang. 7. Buah pruna, kaya dengan vitamin A, B, dan C, membantu penyerapan zat besi serta menyokong kesihatan buah pinggang, jantung, dan kolesterol. 8. Nasi. Nasi dan juga bubur nasi membantu menggantikan kalori yang hilang akibat penyakit buah pinggang dan meningkatkan kualiti hidup. 9. Labu. Labu sebaiknya dimakan mentah dengan diparut dan dijadikan salad. 10. Putih telur. Putih telur disarankan kepada individu dengan masalah buah pinggang.

Pergi ke teater. Salam sejahtera para pendengar yang budiman. Hari ini kita akan membincangkan tentang teater, sebuah cabang seni yang mempunyai sejarah lebih 3,000 tahun. Walaupun dengan perkembangan yang pesat dalam filem, televisyen dan media sosial, teater ini masih kekal relevan dalam kehidupan kita. Apabila seseorang berkata, "Saya pergi ke teater kerana," sebab-sebabnya mungkin berbeza bagi setiap individu. Namun, kami akan cuba merungkai beberapa pandangan umum mengenai teater. Teater menyediakan peluang untuk memahami dan menilai budaya yang berbeza. Pementasan yang berlatar belakangkan masa dan geografi yang berlainan memberi peluang kepada penonton untuk meneroka dan memahami pelbagai budaya. Selain itu, tema-tema dalam pementasan juga membuka pintu keinginan tahu yang baru, terutama bagi para penonton muda. Teater yang menggabungkan unsur visual, audio dan emosi memberikan pengalaman unik kepada penonton. Satu pengalaman yang hanya berlaku pada masa dan tempat tersebut. Berbeza dengan menonton filem atau siri di rumah secara sendirian, menonton teater secara langsung ialah satu acara yang mengumpulkan orang ramai dan mengukuhkan rasa kekitaan. Sewaktu menonton persembahan teater, satu ikatan terbentuk antara mereka yang berkongsi pengalaman yang sama yang lebih mendalam daripada sekadar membina empati terhadap watak dalam buku atau filem. Teater melibatkan pelbagai elemen kreatif, daripada reka bentuk pentas hingga kostum, daripada skrip hingga teknik lakonan. Ketika menonton